go ta ta gara jam so che ye go go nyak sa len ke pa ri ye go do cher nge chon da

go la ye pe lang go sa la pe ye go den yin ba la pa yon ba yo go la yon bi la pa ye yon ni he ye go chu li jum di chu li he thon da yi ye go je jar wo sam ba kar ar wo te ye go nyu ma tar ke he chu ye